urip penguripan kawulolan panjenengan ing dalem ngayom wonten ing sak ngandhapipun pemimpin saha kepemimpinanipun pemimpin kawula lan panjenengan. Ing riki kawula lan panjenengan menawi sampun mirsani dhateng punapa-punapa ingkang wonten ing kanan kiri ngajeng wingking kawula lan panjenengan langkung-langkung dateng kewontenan kawula lan panjenengan piyambak inggih menika boten wonten malih ingkang kathah-kathahipun kula lan panjenengan ing dalem gerakaken dhateng lisan menika kathahipun namung dipun gerakaken dhateng punapa-punapa

semanten ugi manah kulolan panjenengan ingkang kathah dipun buka dhateng punapa-punapa ingkang dadosaken lalinipun dhateng ngersanipun Gusti Allah. Ugi semanten ugi kathahipun lelakon-lelakon ibadah zikir kula lan panjenengan dipun tujuaken dhateng punapa-punapa ingkang boten tumuju dhateng ngersanipun Allah. Ngantos-ngantos kuwontenanipun nafsu kula lan panjenengan, kepingin kula lan panjenengan dipun lepas, dipun umbar dhateng punapa-punapa ingkang fana, boten enten punapa-punapa ni besok dhateng ngersanipun Allah. Sabab ingkang kados mekaten kala wau ing pundi ngantos nimbulaken napa kewontenanipun kaawonan, kewontenanipun kemungkaran antawisipun kula lan panjenengan menika dados sumrambah kaya mekaten. Akibat sumrambahipun kaawonan kemungkaran kalawau nimbulaken napa tazalzalatil uqud, sedaya akad-akadan sedayanipun perjanjian-perjanjian ingkang dipun janjiaken dados goncang, boten saged dipun cepeng. Menawi sampun dipun janjiaken, dipun mantepaken, malah dadosaken bubrah, risaipun boten tetepipun. Akhiripun punapa timbul kematian ing dalam segala macam batas-batas aturan-aturan ingkang dipun tetepaken. Menawi sampun mekaten nopo ingkang kedadosan wafaqidal insaf wal adl, dados ical kesadaranipun manah, dados ilang sedayanipun keinsafan nopo malih kaadilanipun dateng piyambakipun piyambak nopo malih dateng lintunipun tiang. Menawi sampun mekaten lajeng nopo ingkang timbul wanajiman nifat wal jahl, dados bercahaya, dados nginggil makin nampak makin jelas timbulipun kebuduhan, timbulipun kemunafikan. Menawi sampun mekaten lajeng dos pundi watuhsidal amru li ghairil ahl, sedaya urusan nopo mawon ingkang kathah dipun cepeng dening tiang-tiang ingkang boten ahlinipun. Menawi sampun mekaten nopo ingkang kedatosan wa'ammatil uguk wadu'i'atil uguk, sedaya perlawanan, sedaya pertentangan, sedaya pemberontakan nuku makin sumerambah teng pundi kemawon.

menawi sampun dados mekaten dados kesiyo-siyo hak-hakipun kawula lan panjenengan ing dalem antaranipun kawula ing dalem antaripun madhep dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Niki sedaya kala wau mleresi dhateng punapa ingkang sampun dipun aturaken, dipun janjiaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para rawuh